10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by, 10-3, stand by,